0: Τώρα η μαζί με ζητάρ το βγαίνει για πάντα σαπάρ σε δετά σε έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο χαστηθεί.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτα
0: μάρα με ζει μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλε με χάρβαστε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα ροβρόλ σε ρικρέτη ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدا تویا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یوکشو لیکو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چی دم رکشلا ریزلٹ یہ دائے دار تویا جی دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دفا بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا بھی جی.

السلام عليكم السلام عليكم باكستان آر جي شاخد خانا پروگرام شي هر کلاي خوش آمدید سړی ما شي په خیر رغلي جي هر کلا رشي پروگرام د زړه خبري سره د تاسو میزبان حاضر شوم دا